0: sig det normal. I kent så piller nimmer som sakta. Was efter Packungsbeilag stadig fatal. Selv gegen Fieber.
1: Bei dem Kaliber.
0: Mein lieber